Ok, nem mai ca muzica lui va comentar una na muzica un titlu Please Forgive Me, Lori Hussey Brian Adams. Ia muzica na sa muzica cu sne vete ne programe spaso publico ba de sound hin loro. Tir mai ha sei ha sei sound si te boci ra, ia speri te boci la bella, ta tir mai sa ia programa. Hadia futuro. Us studio radio liberare Javier Fernandez, ia de sa te prossima edição.